0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostimo prvič ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je nastopila mandat letos. Toliko aktivnosti je, da se nismo uspeli še srečati.
3: Ja, lepo zdrav. Ja, res je.
2: Lepo zdrav, Suzana, dobrodošla v naši oddaji in dobrodošla tudi na resorju, ki ga pokrivate. Zdaj verjetno lahko že ocenite, v kaj ste se podali in v kakšno zgodbo ste padli. Kako se počutite tukaj? Ste presenečeni, ste pričakovali tako zelo naporne dneve, kot jih imate, pa po drugi strani tudi tako zelo lepe?
3: Ja, v bistvu nisem presenečena, nekako sem pričakovala, da bo izgledalo približno tako, kot je. Moram reči, da je zelo pozitivno. Velika olajševalna okoliščina je to, da sem vseeno področje že zelo dobro poznala, ker sem bila pač v prejšnjem mandatu predsednica komisije v državnem zboru, ki je pokrivala Slovence za mesto in po svetu in tudi večino ljudi, vsaj teh glavnih naših predstavnikov skupnosti sem v bistvu že poznala prej. Mm. Tako da sam začetek dela ni potreboval nekega uvajalnega časa in tega spoznavanja, ampak smo lahko dejansko takoj stopili v akcijo in začeli reševati izzive in se seveda srečevati z našimi rojaki. No? Tako da je naporno, ampak na drugi strani ti pa tudi zelo veliko da, ker so stiki z našimi rojaki res srčni in potem nekako pač zmoreš, ja, ta tempo od jutra do večera, pa tako rekoč 7 dni v tednu.
2: Ja, imate kar naporno, imate pa tudi srečo, da imate dobro pomoč, a ne? Vaša desna roka je državna sekretarka Helena Jaklič, ki je na tem vašem položaju že bila, a ne? Dva mandata nazaj, tako da ste dve, ki zelo dobro poznata.
3: Točno to.
2: Situacijo prejšnjega ministra imate pa tudi verjetno na roko, a ne? Vam pomaga, če se le da.
3: Tako, jaz mislim, da to, da imamo res tako utečeno ekipo, ki področje pozna, veliko pripomore, absolutno, in obe v bistvu z državno sva zelo aktivni, ker seveda ne moreš biti na dveh koncih naenkrat, je odlično, ne, da se lahko včasih malo prerasporediva, pa tudi sicer, no, moram reči, da ekipa zaposlenih na uradu so res ljudje, ki delajo z dušo in srcem za to področje, smo majhni, ampak mislim, da res predani, no, temu področju in res lahko zelo dobro delamo. No. Tudi vodja kabineta je prišla z menoj v bistvu iz državnega zbora, ki je tudi prej tam to področje pokrivala, no, tako da smo res ekipa totalna taka, ki zadeve že pozna in je lahko začela napolno delati naslednji trenutek. Ja, gospod Arčon, z njim smo pa vloge v bistvu zamenjala, ne, tako da on pa tudi pozna delo tukaj, pa zdaj spoznava še delo v državnem zboru na sami komisiji, tako da tudi sodelovanje s komisijo verjamem, da bo tudi v tem mandatu zelo dobro.
2: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Suzano Lep Šimenko, v nadaljevanju z njo o trenutno največjih izzivih na področju Slovencev v izseljenstvu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Suzano Lep Šimenko.
2: Vsak mandat nekaj prinese, nekaj odnese. Na kaj ste naleteli vi? Kaj je trenutno največja problematika Slovencev v izseljenstvu, ki bi jo radi rešili? Glede na to, da ste lahko zagrabili za delo že kar prvi dan, verjetno imate tudi načrte, kaj boste pa vendarle uspeli premakniti, pa kje je največja potreba potem, da vskočite kot urad?
3: Zdaj, izzivov je veliko, ne? Tudi so različne od države do države. Zdaj, seveda, imamo zelo različne skupnosti. Imamo ponekod že tretje, četrte ali pete generacije Slovencev. Imamo tako imenovane novodobne izseljence in njihovi razlogi, zakaj so zapustili Slovenijo ali pa pač številni so se rodili druge, so sve različni in zato tudi izzivi teh skupnosti so različni. Jaz mislim, veliko krat jih je treba zgolj povezati. To, kar ugotavljamo skozi, je, da včasih manjka ene informiranosti, zato mislimo tudi na uradu narediti več na tem področju, ker enostavno tudi naši rojaki niso seznanjeni z vsemi možnosti sodelovanja z Slovenijo, ki jih imajo. In pa mislim, da so pač veliki izziv seveda mladi, kako jih vključiti v aktivnosti naših skupnosti. Številni se povezujejo sami med seboj, ne pa morda toliko z temi starejšimi skupnostmi, tako da moramo mogoče tu najti načine, ne, kako jih malo bolj povezati in vsak, bom rekla, tudi naš obisk, ne nazadnje, ki združi mlajše generacije in pa te starejše skupnosti, jaz mislim, da je zelo dobrodošel, ne, ker se med seboj spoznajo in se začne odtkati neka nova prijateljstva, ki verjamem, da lahko na dolgi rok prinesejo neke dobre rešitve. Tisto, kar je pa seveda še tudi predvsem na področju izseljenstva in z Slovenci po svetu, bom rekla, taka zamojena priložnost, pa je večje gospodarsko sodelovanje. Ne. Tukaj se enostavno kot država ne zavedamo, da so nam lahko oni daleč najboljša vstopna točka. Imamo številne uspešne podjetnike, gospodarstvenike, raziskovalce, z katerimi pač je potrebno navezati sodelovanje in pač te stvari izkoristiti v dobro njih in seveda tudi Slovenije.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Suzano Lep Šimenko. V nadaljevanju z njo o tem, kakšne so možnosti urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kje vse sploh lahko pomagajo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Kaj pa lahko tukaj vi kot urad naredite? Pač, ja, Slovenci v izseljenstvu, ki so zelo uspešni na področju gospodarstva, podjetništva, si želijo pomagati Slovencem, si želijo tudi navezovati stike. Kaj pa lahko vi pri tem pomagate?
2: Ja, predvsem mislim, da jih lahko povežemo. Da lahko povežemo te prave ljudi z pravimi organizacijami, lahko morda tudi, kar na prihodnje tudi nameravam, na kakšno izmed poti peljati gospodarske delegacije iz Slovenije, ki bodo seveda zainteresirane za posamezna območja, da se enostavno med seboj spoznajo. Če jih mi povežemo, verjamem, da bodo oni sami potem povezave spostavile in da lahko enostavno potem tudi sodelovanje enostavno poteka. Tako da tukaj si zagotovo imamo še veliko kaj za narediti, tudi zagotovo bomo v tej smeri težimo, je pa seveda veliko odvisno tudi od finančnih sredstev, ker če želiš malo nekaj na novo narediti, potrebuješ tudi vsaj nekaj malo več finančnih sredstev, da lahko kaj tudi ponudimo in ja, zdaj smo v fazi sprejemanja proračuna in upam, da bomo tudi te stvari uredili v tej smeri in da bomo lahko potem delali na polno že v naslednjem letu.
1: Pogosto rečejo slovenski izseljenci, da tisti podjetniki, ki so tukaj v Sloveniji, ki delujejo in imajo toliko izkušenj s tujino, da niso zaupljivi do njih, da zaradi tega težje navežejo stike, tako da verjetno ste tukaj vi ta ključen element.
2: Tudi to mogoče, ampak predvsem pa mislim, da se ne poznajo dovolj med seboj. Ne? Veliko krat slišimo od naših urejakov, da si želijo sodelovanja, da se nikoli nihče ne obrne na njih. Sami si zavedajo, da imajo v tistem okolju, kjer so sami ustanovili podjetje, zagotovo daleč največ znanja v tistem trgu, ampak če jih nihče ne kontaktira, če se nihče na njih ne obrne, ne? Potem pač do teh povezav ne more priti. No, jaz pa verjamem, da so to tudi trgi, ki so za Slovenijo zanimivi in da lahko tu še marsikaj naredimo.
1: Hvala ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Suzani Lep Šimenko, za danes, v naslednji oddaji pa z njo o tem, kaj vse je doživela, spoznala, srečala na obisku pri Slovencih v ZDA. Tam je namreč močna skupnost Slovencev, ki pa je med seboj tudi zelo povezana. Kljub temu se soočajo z velikimi izzivi, kaj to je, kot že rečeno, v naslednji oddaji, za danes pa hvala ministrici in vsem vam, ki ste naj spremljali v pogovoru. Lepo zdrav vsem Slovencem na vse strani sveta, naslišanje danes teden v oddaji Slovenija brez meja, sicer pa verjamem, da vsak dan na valovih Radija Veseljak. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno-zabavna zmagovalka. Ansambel Luka Razpotnika. Pesem za detka.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
4: Ali je tako lušno?
5: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi glasbeni prijatelji, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. Zgodovina nastanka tega zelo uspešnega ansambla sega v leto 1962. Danes bomo v ospredje postavili enega čutnejših valčkov tega ansambla, ki nosi naslov Reka življenja. Avtorja Konrad Doler in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1991, najdemo pa jo na istoimenski kaseti, ki jo je izdala založba kaset in plošč RTV Slovenija. Reka Drava je naravna lepotica, ki je v preteklosti mnogim predstavljala reko življenja. Še posebej so to stoletja vedeli dravski flosarji. Les je bil nekoč glavna surovina in vir prihodkov v teh krajih. Tako za tiste, ki so ga prodajali, kot tiste, ki so ga kupili. V času, ko še ni bilo cest in železnic, je bil prevoz lesa po reki edini možni način transporta. V današnji pesmi Reka življenja pa je ob vokalistu Mazorki Vrabič in Pavletu Štumbergerju svojo barvo glasu dodal tudi Konrad Doler, klarinetist, dolgoletni vodja Fantov treh dolin, in tej isti reki je v prerano slovo podaril tudi svoje življenje. Glasbeno zasedbo Fantov treh dolin so leta 1991 sestavljali Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara, Konrad Doler, klarinet, Boris Mlinar, trobenta. Pojajo Zorka Vrabič, Berti Zagernik, Pavle Štumberger in Konrad Doler.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
8: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
9: Dobro, tak

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedan Fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Današnja nedelja nam bo postregla z veliko sončnimi žarki in s takšnim vremenom bomo začeli tudi nov delovni teden. Danes najvišje dnevne vse tja do 22 stopinj, najtopleje pa bodo termometri kazali v torek, ko jih bomo namerili 24. Poglejmo, kaj se v tem jutru dogaja tudi na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. No vse do srede 30. septembra pa bo do 5. ure popoldan zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Zaradi del pa bo prav tako zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom vse do jutri do 5:30 zjutraj. Ob cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane čim dlje, nič 80, 13, nič 2, če opazite kakšno posebnost kje.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Nekoč je slavni karikaturist Bine Rogl narisal mulca, ki je podstavil skladovnico knjig. Ko je stopil na njo, je dosegel marmelado na zgornji polici v shrambi. Sporočilo je bilo zelo jasno. Knjige nam pomagajo, da v življenju dosežemo več. Za tiste, ki marmelade ne marajo, a tudi za vse ostale, je predsednik Društva Bralna značka Slovenije, obenem pa tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, pred leti ob svoji poslanici med drugim napisal, da tisti, ki bere, v življenju vidi več. Njegovi koraki so bolj zanesljivi in njegove roke sežejo dlje.
1: Kar smo slišali, je le del nagovora, ki ga je avtor umestil na začetek knjige Odprava zelenega zmaja, ki so jo učenci sedmih razredov nekoč prejeli v projektu Rastem s knjigo, projektu spodbujanja bralne kulture. Kot prava bukvarnarka, dobre knjige rada preberem od začetka do konca in že ob prebranem nagovoru sem vedela, da bo tudi knjiga sijajna. Avtor je izjemen mladinski pisatelj, pripovednik, basnopisec, založnik in urednik. Po izobrazbi ekonomist, po srcu pisatelj. Genialen je v svojem delu, zato ni čudno, da je oče genijev, tistih v kratkih hlačah in tistih brez. Bi radi vedeli več o njem? Ostanite!

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Pozdravljeni v današnji Bukvarni. S Tomažem naju je danes obiskal Slavko Pregl. Pojdimo po stopinjah njegovega življenja od plenic do danes. Slavko Pregl se je rodil v Ljubljani leta 1945. Svoje novinarsko in literarno delo je začel v gimnaziji kot urednik šolskega glasila. Sam pravi, da ga je k pisanju zapeljal urednik Pionirskega lista, ki ga je od pisanja gospodarskih komentarjev popeljal k pustolovščinam in humorju za najmlajše bralce. Pregl pravi, da imata naša ekonomija in humor veliko skupnega. Svetlo prihodnost mu je napovedala tudi učiteljica v četrtem razredu, ki mu je rekla: "Slavko, če boš priden, iz tebe še nekaj bo." In kako prav je imela. Slavko Pregl se zaveda, da za otroke ne moreš pisati zgodb, ob katerim bi se jim spalo. A prepričana sem, da se jim ne. Pregl svoje like pošilja na zanimive dogodivščine, z njimi odrašča, se spoprime z marsikatero tegobo odraščanja, tekmuje, se zaljublja, potuje. Otroci pa se z njim zabavajo, držijo pesti za svoje najljubše like in se predvsem iz srca in glasno smejijo ob prebiranju Preglovih domislic. Njegov jezik je bogat. Knjige so polne domiselno uporabljenih fraz, pregovorov, ki jih uporabi po svoje. V nadaljevanju izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Dobrodošli nazaj v Bukvarni. Slavko Pregl je najin gost danes. Obljubila sem vam, da vam izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča. Ja, vsa ta dela in še ogromno drugih je napisal prav Slavko Pregl. A vas ne prime že samo ob teh naslovih, da se odpravite v knjižnico in si sposodite lušten gubček za svojega mulčka. Slavko Pregl pa za bralno kulturo ne skrbi le z izjemnimi knjigami, ki jih piše, pač pa tudi sodelovanjem v institucijah, ki delujejo na tem področju. Ko je leta 2017 dobil red za zasluge za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih, so v utemeljitvi med drugim zapisali. Slavko Pregl je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih prozaistov. Zgovoren je podatek, da je v Sloveniji prejel vse najpomembnejše nagrade za mladinsko književnost. Priznanja je prejemal tudi v tujini, med drugim rusko za najboljše mladinsko delo, prevedeno iz slovanskih jezikov. Piše tudi satirična besedila polna vedrine, iskrivosti in humorja, ki zabavajo tako Slovence kot mednarodno bralstvo. Je avtor več kot 50 knjig, ki so prevedene v 20 tujih jezikov. Njegovi geniji v kratkih hlačah in odprave zelenega zmaja so spremljali in še spremljajo cele generacije, po njegovih delih so snemali nadaljevanke in risanke. Slavko Pregl je v mojih očeh genij, pa naj obleče kakršnekoli hlače. Ljubezen, s katero piše za mlade bralce, in tista, s katero skrbi za bralno kulturo, je ta, ki nam je lahko za zgled. Mladim svojimi deli nudi ramo, jim slika okoliščine, v katerih se znajde marsikdo in jim pokaže pot na svetlo stran. Nekoč je moder mož dejal, da nam knjige pomagajo, da v življenju dosežemo več. Tomaž Singer in Anja Marin se strinjava z njim in vam voščiva lep dan.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo.
2: Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.

0: prihajajo. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: trofea.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4 tisoč ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro.
2: Dobro jutro z našega veseljaka. Danes bo torej jasno vreme s temperaturami vse tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremljiva oblačnost, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno. Izjutra in del dopodneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Celovška cesta v Ljubljani je zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. In še žival na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Malencem. To ste spisali, hvala za koristne informacije. Če boste želeli dodati še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Je, dobro jutro, dobrodošli v naši družbi, ne samo v moji. No, moram priznati, da sem danes tudi jaz, more biti že ujela kakšen bacilček, tako da bo danes moj glasek mogoče zvenel malce drugače, ampak nič hudega, se bom potrudila, da me boste dobro razumeli. Pa jutro je še, ne malce si moram ogreti svoje glasilke in tudi mrazek, ki me je zjutri pobožal, ko sem stopila ven iz hiše, verjamem, da res kaže, da je tukaj jesen. Če ste še v topli postelji, biti v kakšno dobro toplo deko ali svoj kovtrček, ali pa vas do objemam, torej naj še tole traja, tudi zato, da boste potem lažje vstali in si privoščili res obilen zajtrk. Z dobro muziko pa ga bomo začinili z veseljaka. Dobro jutro.

čudovit dan, pišemo torej 4. oktober in danes je tudi svetovni dan živali. Obeležujemo ga zato, da smo seznanjeni s tem, da so tudi živali, torej čuteča bitja, ki potrebujejo našo pozornost in našo skrb. No, leta 1883 pa je šel na prvo vožnjo vlak Orient Express. Ime označuje potniški vlak, s katerim potniki potujejo na dolge razdalje. Vlak je med svojim delovanjem večkrat zamenjal progo poti. Sprva je pojem Orient Expressa označeval redno mednarodno progo, pozneje pa je postal sinonim za luksuzna potovanja. Prva proga, ki so jo odprli, je vodila iz Pariza v München in Dunaj, pa vse do Romunije, od tam so potnike s trajektom prepeljali čez Donavo do Bolgarije, kjer so se vkrcali na vlak, jih je prepeljal do Varne, tam pa so s trajektom odpluli do Carigrada, kjer se je tudi njihovo potovanje končalo. Čudovit, res zanimiv vlak, ki vas marsikam popelje, torej. Naj tudi današnji dan piše svojo zgodovino.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes je pa velik dan. Danes praznuje sveti Frančišek Asiški, ustanovitelj Frančiškano. Frančišek je želel postati vitez, vendar je kot 20-letnik med vojno pristal v enoletnem ujetništvu v temnih ječah. Tam ga je nagovoril evangelij in po Jezusovem zgledu in naročilo se odpovedal vsemu, si oblekal kuto in se kot berač odpravil na popotovanje, kjer se mu je kmalu pridružilo več enako mislečih, ki so skupaj sestavili red svetega Frančiška. Celo življenje je ostal reven in služil Jezusu Kristusu. Verjetno si težko predstavljamo, da se odpovemo vsemu, kar imamo, da vse prodamo, denar podarimo za uboge in se odpravimo na pot vere. Verjetno se strinjamo, da je to nekoliko preveč za naš čas in za nas. Preveč imamo skrbi in vera je temu primerno bolj skromna. Pa vendar, poskusimo se vsak dan malo približati. Za začetek se odpovejmo eni kavici ali enemu rogličku. Dragi Frančišek, Franc in Francka, vse najboljše za god. Godovni.

0: Res je lepo v Sloveniji, tudi danes bo zaradi lepega in sončnega vremena s temperaturami vse tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo zjasnilo, v torek pa bo pretežno jasno, zjutraj in del dopodneva pa bo po nekaterih nižinah tudi megleno.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Prijazno dobro jutro še na slovenske ceste. Celovška cesta v Ljubljani je zaprta v križišču z Pravničarjevo ulico proti Medvodam. In še ovire žival na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj vzhod iz smeri Jesenic ter na primorski avtocesti pri priključku Logatec proti Kopru. In še ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da varno in previdno ter strpno na vaši poti. Če bo kje že kakšen jutranji zastoj, mora biti kakšen jutranji radar, pa dobrodošli nič 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Pred nami je še en krasen nedeljski jesenski dan, ki smo ga saj na veseljaku začeli dokaj zgodaj, čeprav je ura komaj malo čez pol osmo. Je to za nekatere mogoče ne tako zgodnja ura, sploh tisti, ki ste že pridni in kaj postorite v domačem hlevu oziroma naredite kaj dobrega že v okolici svoje hiše ali pa tudi kaj po hiši. No, sem vesela, da ste prižgali veseljaka in da boste tole jutro začeli z dobro muziko, z dobro volje na našem veseljaku. Jaz nadaljujem dobro družbo tudi z razlogom, da se malce spomnimo, kdo vse nas je v tem tednu obiskal in pa da vas povabim k ogledu naše skedenfešte, ki bo že danes zvečer. Zdaj pa, muzika, dobro jutro!

0: Življenje prinaša različne izzive in spremembe, no kdaj pa tudi narediti takšne zanimive glasbene duete, seveda dveh prijateljic, ki že kar nekaj časa ustvarjata na področju slovenske zabavne glasbe. Poznamo Saško Lendero, poznamo Manco Špik in odločili ste se, da boste skupaj nekaj zapeli. Nastala je res čutna pesem o tem, kako si stojimo ob strani in si pomagamo tudi v najtežjih preizkušnjah življenja. No, kako je nastala zgodba in kako sta se dekleti imeli na snemanju. No, vse to bomo preverili zdajle in se spomnili njunega obiska v našem studiu.
1: Mate je rekla, na nogah nimam dlak, ampak čutam, da če bi jih imela, bi stala do konca.

0: Kako pa imata vidva mogoče kakšen tak trenutek, ko pa je bila ena drugi na njeni strani? Je kakšen tak, ki bi ga lahko delila zdaj?
1: Ne vem, če bi delila, ampak takih trenutkov je ogromno bilo in še bo. Ne, res podpirava eno drugo, predvsem pa svari se ena za drugo vedno tukaj. Saša je izredno gostoljubna in največkrat se v bistvu dobiva pri njej, no. Zelo gostoljubni človek in vedno postreže in dobro jeva, pijeva, odpirava razno razne debate.
2: Odpirava dušo in hladilnik, no.
1: Ja. Bravo!
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
2: Marketing Design. Najboljše olepitve.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
5: Dobro, da!

0: Fiesta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Drži, drži, in to danes ob 20. uri. Med drugim v goste prihajajo ansambel Petan, Kavški, Nuša Rojs, folklorno društvo Kres iz Novega mesta in folklorna skupina kulturnega društva Vidovo, veterani iz Šentvida pri Stični. No, kaj imajo skupnega ansambel Petan, čebela in mama Manka? Ko začne Manka razlagati svoje metode štetja čebel, gre pogovor hitro v povsem nepričakovano smer. Torej, dajmo preveriti, kako bo. Med drugim pa ne zamuditi dobre skedom fešte danes ob 20.
2: Kaj ti veš, zakaj čebela, ki met nabira takole zrito z repko miga?
3: Vsak trud vej sem jaz ne.
0: Skedan Fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4 tisoč ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi.
2: Dobro jutro, voščim iz Veseljaka. Vreme danes zelo optimistično, jasno in sončno, s temperature med tja do 24 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, spremljiva oblačnost, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo razjasnilo, začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Sreda pa dokaj sončna.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Previdno na primorski avtocesti proti Kopru, pred obozom Unec zaradi pneumatike na vozišču. In še zaprta je Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. To je to, kar ste nam sporočili. Če boste na svoji poti opazili še kakšen zastoj, še kakšno oviro, na vse to nam sporočite na 0813 02.
0: Pa je tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Dobro jutro, ki je tudi v tem vikendu prevzela tale lep voditeljski odr, če se lahko takole izrazim. To je naša pozicija, kjer vas vsak vikend pozdravljamo, voditelji vikenda. No in danes sem tole vlogo prevzela sama, ki je zdaj, lahko rečem, že kar 4 leta na takšen ritual, ne, kjer se družim z dobro slovensko glasbo in vsemi mami, ki ste z menoj. Tako ali drugače, kjerkoli bi lahko rekli, pride veseljak do vas. Ne. Naj čim večkrat pride do vas, da boste v naši dobri družbi preživeli lepe jesenske dni. Če dalje bolj se bomo skupaj greli, ne, ko boste malce manj imeli tudi dela izven hiše, tako da bo radio verjetno vedno blizu ušeska. In če trenutno je, naj vam še enkrat zaželim eno krasno dobro jutro, eno krasno nedeljsko dobro jutro. Lep dan nas čaka, skupaj nas čaka lep dan. Jaz verjamem, da bomo skupaj dodali vrednost tudi z domačo muziko, ki zdaj prihaja. Ostanite še naprej z menoj.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Današnja oddaja Slovenska zemlja, torej med 11 in 12 uro na veseljaku, prinaša sveže novice o podpori mladim kmetom, razgovore ministra Ciglerja Kralja s kmeti ter povabilo na 23. vseslovensko srečanje kmetov na Slomu. Oddaja posebej osvetljuje rekordno zgodno oljčno letino na Primorskem, kjer so plodovi zaradi suše zdravi in obetajo vrhunsko olje, ter predstavitvi ekološkega kmetovanja z izjavo specialista Andreja Šovaka. Ne zamudite podrobnejše vsebine danes med 11 in 12 uro samo na TV Veseljak Golica.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

Ansambl Galama v naši dobri družbi, no, z dobro muziko nadaljujemo. No, tokrat pa malce obujamo spomine na enkraten dogodek Noč Modrijanov, kjer se je na odru zbralo ogromno glasbenikov in vsi skupaj smo prepevali krasne pesmi, tudi tole.

Ja, hodomušni Žan Serčič in Modrijani so združili moči in nastala je krasna pesem, na katero smo spet lahko ponosni, tako da dejmo si jo privoščiti v celoti.

0: Prijazen pozdravček z veseljaka, prijazen pozdrav tudi soncu, ki nas bo danes grelo s temperature med tja do 24 stopin. No, ponedeljek pa delno jasno, spremljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa bodo ponekod na severu začele nastajati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno zjutraj in del dopodneva pa bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno, sreda pa dokaj sončno vreme.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Pozdrav še na slovenske ceste. Zaprta je Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodom zaradi prometne nesreče. Varno, previdno tam in vse posod drugod, kamor vas vodi pot. Če boste kje na tej poti opazili še kakšen radar, še kakšno oviro, še kakšen zastoj, na vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Še ena, ki se jo veselimo tudi zaradi lepega vremena. Se veste, jesen je še lepša, kadar sonce obsije te čudovite jesenske barve. In sigurna sem, da boste mnogi danes dali pot pod noge, pa jo mahnili po kakšni gozni poti ali pa po kakšnih obronkih vašega domačega kraja, kjer boste prijetno klepetali s svojimi najdražjimi, ali se pa družili s svojimi ljubljenčki, glede na to, da je danes svetovni dan živali. Mnogi izmed nas, tudi sama osebno, imam dva kužka, Alino in Skaja, ki več ali manj zelo, zelo dopolnjujete naše družinsko življenje. Zdaj vam privošči malce muzike, potem pa pride v našo družbo Poštar Lojz s svojimi novimi hudomušnimi zgodbami. Ostanite na veselju.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa glej, da bo res dober.
3: Čaki mal, Zinka, ko ti je strela v raufen kosekala, ali ti je dežbajto zmočil?
2: Lojz, lepo te prosim, ne se norce delati, zaradi tega, ker stvari so zakomplicirane, strogo zakomplicirane, prav?
3: Ja, zas Marija, ko se je pa izgodil?
2: Veš, koga ti lahko rečem samo, da moški ste resno eni butli.
3: Ha, en se ti je fejs zameril. Ja, niso vsi Lojzi.
2: Ma ja, Lojz, sam nekaj. Čisto vsi ste isti in vsi mislite, da ste močni.
3: Ha, kar se mene tiče, smo!
2: Lojz.
3: Kva?
2: Elektrika pride iz utičence, ne iz utihkača.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Gostilnica Perutnine Ptuj, torej ne pozabite na račun. Prijavite ga lahko samo še danes preko QR kode na pakiranju ali na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. No, kot že veste, pa bo nagrajenec prejel novo harmoniko Vox iz rok naše Darje Gajšek že kaj kmalu, in sicer 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. Torej, držim pesti, da bo žreb naredil svoje, da bo tale harmonika zares porajžala v ta prave roke, da se bo tale harmonika še veliko krat razveselila, da jo bo nekdo raztegnil in zraven zapel najlepše slovenske pesmi. Hitro k računom.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ja, zdaj pa res poslušati, ker danes je torej zadnji dan Golica srečelova in če ste v zadnjih dneh kupili hrenovke Golice,

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985. Na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Vlada se bo danes sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Lep pozdrav, veseljaki, dobrodošli v naši družbi, torej v družbi lepih sončnih žarkov s temperaturami vse tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremljiva oblačnost, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa po nekaterih nižinah megleno, v sredo pa dokaj sončno, na zahodu pa malce več oblakov.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Še vedno je zaprta Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. To je to, kar ste nam sporočili. Hvala za koristne informacije. Če boste želeli dodati še kaj, kot je kakšen radar, mora biti zastoj ali ovira na cesti. Vse to je dobrodošlo na 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

solidno ogrela svoje glasilke, zato da se lahko oglaša preko etra naše televizije in našega radija. Takšna ura, no, ko verjetno že mnogi ste postorili veliko stvari, med drugim pa mogoče prav zdaj le pijete kavico, pa poslušate dobro glasbo in naše zanimive vsebine. V nadaljevanju vas še enkrat povabim k ogledu naše skedenfešte, ki bo danes večer ob 20. uri, pa še veliko lepih in krasnih zgodb povezanih s slovensko glasbo. Zdaj vas peljem med trio Šubic in med ansambl Spev.

0: Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Drži, danes točno ob 20, ko se bodo z vami družili ansambel Petan, Kavški, Nuša Rojs in folklorno društvo Kres iz Novega mesta in folklorna skupina kulturnega društva Vidovo veterani iz Šentvida Pristični. No, ponosna Štajerka, pevka in gasilka Nuša Rojs bo pri mami Manki spregovorila o svoji glasbeni poti, ljubezni do Slovenije in o tem, zakaj rada pove, da je slovensko dekle. No, če hočete vse to videti in slišati, se morate obvezno z nami družiti. Danes ob 20 samo na TV Veseljak Golica.
2: Še to sem pozabila povedati, če moja psička je Dolenka, sem jo vzela iz zavetišča v Trebnjem.
3: Ne!
2: Ja, res!
3: Bravo, bravo, veš kako pa pr ne spravimo, moj mož, narabeš pesa, če imaš kuzlo pr hiš.
0: Skedan Fešta, vsako nedeljo ob 20 uri, samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka,
7: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
8: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
9: Nocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Dravored Pini v Strunjanu. Ta dvostranski dravored 110 pini je najdaljši in najbolje ohranjen v Sloveniji. Leta 2004 je bil zaščiten ter razglašen za naravni spomenik. Če bi med letoma 1930 in 1940 stali na tem mestu v Strunjanski dolini, bi videli, kako ta počasi dobiva današnji videz. Po letu 1935, ko je po dobrih 30 letih skozi Strunjan nehala voditi železnica, je njeno vlogo povezovanja obmorskih krajev z istrskim zaledjem prevzela cesta. Po izgradnji prometnice Koper-Izola-Portorož so ob slednji zasadili pinije, ki jih lahko občudujemo še danes.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Drevored Pini v Strunjanu. Od leta 1902 pa do 1935 je namreč mimo Strunjana vodila ozkotirna železnica, imenovana Porečanka oziroma Parenzana, ki je povezovala Trst s Porečom. Bila je izrednega pomena za Istro, saj so se ljudje z njo lahko vozili v Trst prodajati svoje pridelke. Železnica je Strunjan tudi tragično zaznamovala, fašisti so namreč 19. marca 1921 streljali na strunjanske otroke in dva ubili. Nato so jo 1935. Leta razstavili in že istega leta začeli graditi vodovod in zatem cesto, ki še danes povezuje obmorske kraje. Po končani izgradnji lete so ob cesti zasadili že pinije. Opazite jih še danes ob cesti od Kopra do Izole in nato naprej vse do Portoroža. V krajinskem parku Strunjan je ohranjen tako najdaljši dvostranski drevored pini v Sloveniji, ki je svojimi 110 drevesi razglašen za naravni spomenik.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje vzeli drevored Pini v Strunjanu. Pinijev drevored so zasadili leta 1935. In še nekaj zanimivosti okrog tega. Pinija ni dolgo živa vrsta drevesa, saj redko preseže staro 150 let in v višino lahko meri do 25 metrov. Zaradi užitnih semen, pinjol, je človek sadi že najmanj 6000 let, imajo visoko hranilno vrednost, zasedajo pa pomembno mesto v sredozemski kuhini, že vsaj od starega veka pa veljajo tudi kot afrodizijak. Storži in semena dozorijo šele 3 leta po uprašitvi. Od antike dalje je pinjev storž dobil svoje mesto tudi v umetniških podobah, kjer je imel različno simboliko, največkrat pa je bila ta povezana s plodnostjo.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Zgoraj sonce, tako kot pri nas na zemlji, torej lepo sončno vreme s temperaturami tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z spremljivo oblačnostjo, več jasnine pa na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek pretežno jasno, malce megle zjutraj, v sredo pa dokaj sončno, na zahodu pa zmerno oblačno.
1: Igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Vse trenutno poteka mirno, brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Če pa bo kje karkoli, pa seveda dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Takšna lušna, s katero bomo risali jesenske barve na naša srca, tudi z razlogom dobre slovenske muzike. V nadaljevanju še kakšna zanimiva nagradna igra našega veseljaka, pa še veliko, veliko dobre muzike. Gremo kar naprej z njo, lepo je, da ste v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
1: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek. Zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Cel zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: No, pri katerih stvarih velikost ni pomembna? To vprašanje nas danes ne izpusti. Pri dobri volji zagotovo ne, majhen nasmeh lahko polepša cel dan, pri glasbi tudi ne, včasih je dovolj ena harmonika, pa je veselica popolna. Pa pri kavi, mala skodelica, velik učinek. Pri Karpanu pa so dokazali, da velikost ni vse, niti pri gozdarskih prikolicah. Nove prikolice Karpan GPXS so najmanjše v njihovi ponudbi s 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktore, tako da vam ni potrebno kupovati velikega traktorja, da bi v gozdu delali resno in učinkovito. Skupaj z dvigalom so že od 19.990 evrov z DDV. Zdaj ste pa na vrsti torej vi, pri katerih stvarih po vaše torej velikost ni pomembna. Bodite izvirni, nasmejte nas, svoj odgovor pa pošljite na 031-666-444, izključno besed do Karpan. Vsak dan bomo v naslednjem tednu izživljali nagrajenca, ki bo prejel majico iz Karpan Fan Shopa.
0: XS velikost, XL zmogljivost. Karpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: 10:04 imamo, lepo, da ste z nami in lepo, da vas božajo sončni žarki. Tudi sama sem jih že sprobala in zagreli nas bodo vse tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, malce oblako, več jasnine na jugu Slovenije, čez dan pa lahko sploh na severu pade tudi kakšna kaplja dežja. V torek bo pretežno jasno, malce megle po nižinah, dopoldne in zjutraj, v sredo pa dokaj sončno, na zahodu pa zmerno oblačno.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Dobar dan še na slovenske ceste, spet vse poteka mirno brez posebnosti. Če bo kje kakšen radar, kakšen zastoj, kakšna ovira, na vse to pa čim prej potem javiti na 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

pogumno, strumno in urno vozim po našem veseljaku. No, v nadaljevanju bom tudi spomnila, kako je bilo, ko nas je obiskal ribič Pepe. Še ena takšna dobra pojava, če lahko tako izrazim, ki je zagotovo povezana tudi z otroki, ki so zagotovo pomembni del našega življenja, tudi z razlogom, da na njih dobro vplivamo. Kakšno poslanstvo ribič Pepe ima, no vse to boste izvedeli v nadaljevanju. Moje poslanstvo je pa slednje, da vam zavrtim naslednjo pesem. Kako je fajn, ko lahko pritisnem gumb in začnejo igrati. Ja, Marko Vozelj in mojstri v naši družbi.

0: Čarovnije, takšne in drugačne. Ja, ene so glasbene, ene čarovnije pa ustvarja tudi Ribič Pepe. Njegovo osnovno poslanstvo je znano, veliko dobrega naredi za otroke. No, v zadnjem času pa je na njegov repertoar ustvarjanja in delanja za otroke prišlo še nekaj. In Lovro in Ajda sta bila zelo radovedna, Ribič Pepe pa je čisto vse poveril, tako da dajmo se spomniti, kako so se imeli.
1: Ribič Pepe je nastal zato, da bi z plesom, pesmijo, risanjem, modeliranjem, pripravljanjem različnih stvari, krepicijo ročnih spretnosti, otroci čim manj presedeli pred računalnikom. Ampak temu se ne moramo izogniti in otroci so pred ekrani, oziroma pač zasloni. In če že morajo biti, a smo za to, da namesto, da gledajo tiste streljačine, da se kaj koristnega naučijo.
2: Absolutno.
1: In da se zraven odlično zabavajo.
3: Res je. In ko smo zdaj glih po osebini, kaj bo otroci našli na vašem kanalu in koliko se bodo nove osebine razlikovale od tistih, po katerih vas že poznamo?
2: Te že poznamo.
1: Pred parimi urami smo štartali YouTube official, Ribič Pepe, spletno YouTube stran. In tukaj smo zato, da tisti starši, ki bi radi bili 5-6 minut frej, da lahko mirne duše otroku dajo tablico in ta otrok se bo med tem naučil kaj koristnega, se bo odlično zabaval, bo prepeval, celo kaj zaplesal.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 0800 99 66.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Veseljak v mojem srcu.

lepa in krasna domača muzika, ki kdaj pa kdaj v svoje vrste povabi tudi malce drugačne instrumente. No in pred leti so Modrijani spisali lepo zgodbo s Teofilom, ki je v roke prijel tudi tale instrument.

ko pa vse skupaj združimo še z ljubeznijo, takrat je pa muzika zagotovo popolna. Naj pride muzika, naj pride violina, ki se lepo združi tudi s harmoniko in z lepim petjem.

0: Ja, tudi Slovenka se rada greje na sončku, tako kot naša Ajda tukaj v tem video spotu. Ja, tudi danes se grejemo na račun sonca s temperaturami vse tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremljiva oblačnost, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo ponekod na severu pojavile tudi kakšne dožne kapljice. V torek bo pretežno jasno, malce megle, zjutra in dopoldne, v sredo pa spet dokaj sončno, na zahodu pa bodo prisotni oblaki.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. En kilometr dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Imamo pa še dva radarja. Eden je v Metliki na stari bencinski postaji smer Novo mesto, radar pa je tudi na Trnovcu smer Metlika. To je to, varno, previdno, strpno na vaši poti. No, če bo kje še kakšen radar, pa veste, kam ga čim prej zatožiti na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Takšna ura, ko počnemo že kakšne stvari, ki so povezane s pripravami na nedeljsko kosilo. Morebiti boste danes še kakšni izkoristili kakšen piknik, glede na to, da je dan takšen, da si lahko to celo privoščimo, da nas ne bo zeblo. Tudi sama bom danes odhitela na piknik moje tašče, ki je pred kratkim praznovala rojstni dan. Tako da vsi tisti, ki boste danes takole rojstne dnevno razpoloženi, vam privoščimo še zadnje čevapčiče letošnjega leta, morebiti kakšno dobro stvar, ki jo boste pripravili in tako ponudili vse dobro svoji družini in prijateljem. Upam pa, da bo kje v kotičku vašega ušesa pa zvonil naš veseljak, ki je redna popotnica tudi vaših krasnih zabav. Ostanite.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ja, tokrat je zadnji kviz za ljubitelje hrenovk Golice Perutnine Ptuj. Torej, če ste kupili hrenovke in imate račun, mogoče kje v denarnici, je lahko to vaša pot do harmonike Vox. Prijavite ga še danes na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica. No in veliki finale podaritve te čudovite nove harmonike bo torej kaj kmalo na koncertu Veseljakovih 30, 10. oktobra v Domžalah. Tega se zelo veselimo, tako da če imate kje ta račun, čim prej po njega in ga čim prej poslati za morebitno stopnico, da boste prav vi tisti, ki boste kaj kmalo v roke držali novo harmoniko.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren razkos krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
0: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za 2-letne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
4: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dobar dan, Lojz, tudi tebi.
1: Marjan, ti moram povedati, žariš kot triglavska stena. Občutek imam, da je nekaj frešinga po tebi plezal.
2: Te jih bod, hudiča, da ne bo še moja kečovla to naokol. Zaenkrat še ni nič frešnega, sam pa pravljam pa en teren, sam nič ne govori naokolje.
1: Nijem kaj reč čestitke, sem lahko bi kaj več povedal.
2: Tebi, da bi povedal, to isto, kot da bi pjesu mesal na meso nastavil, pa bi mu rekel, pust par miru, poli pa ja šel stran, ja?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Mi da smo prijatelja, med prijatelji se tu ne počne, je pa res, da rad pomagam tam, kjer je pomoč nujna.
2: Se to bi, imaš pa prav, bi se te upravičil sam, daj mi zdaj pomagaj. Kaj obstaja kakav viagra za ženske?
1: Ja, obstaja. Sam jo ne kupiš v lekarni, ampak v zlatarni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Imamo res veselo vreme z sončnimi žarki in seveda s toplimi temperaturami, no ponedeljek pa prinašamo malce oblakov, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo pretežno jasno, zjutraj malce megle in tudi tekom do podneva, v sredo dokaj sončno, na zahodu pa zmerno oblačno.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dober dan še na slovenske ceste. 2,5 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. In še zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper ter Izola-Strunjano v Vesmeri. Imamo pa tudi dva radarja, in sicer v Metliki na stare bencinski postaji smer Novo mesto, radar pa je na Trnovcu smer Metlika. Varno previdno, če bo kje še kakšen, pa dobrodošli, nič 80 13 02.
0: Pa je tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Je čas, ko se bomo počasi posvetili kmetijstvu. Slovenska zemlja torej je na vrsti v nadaljevanju našega programa. S koristnimi nasveti, informacijami zagotovo pridemo naproti vsem tistim, ki opravljate pomembno nalogo, zato da lahko zdravo jemo. Tudi marsikatero nedeljsko kosilo bo danes kuhano na ta račun, zato ostanite v naši družbi. Jaz vas pa lepo zeleno pogledam, ker imam zelene oči, ker pravijo, da oči povedo vse. Vsaj tako pravijo Modrijani. Poglejmo se v oči.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov za letošnje leto. Medtem je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v tem tednu s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi.
2: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete, sprejel je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo.
1: Hvala lepa za tole izjavo. Kmetov se torej snača hraniti račune za gorivo, ker jih finančna uprava lahko zahteva kot dokazilo o upravičeni porabi goriva za kmetijsko mehanizacijo, služijo kot dokaz, da je bilo gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, kar je pogoj za uveljevanje znižene trošarine oziroma vračila. Zdaj pa še k povabilu vsem kmetom na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo naslednjo nedeljo 11. oktobra na Slomu v rojstnem kraju blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva. Ob 12. uri bo v cerkvi svetega Martina na Ponjuki maša, ob 14. pa se bo program nadaljeval slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo. Sledijo glasbeni in literarni nastopi, pogostitev, druženje ter ogled Slomškove rojstne hiše. Za obiskovalce brez prevoza se organizira tudi avtobusni prevoz, kontaktna številka za prijave pa najdete na spletni strani kgzs.si. V nadaljevanju pa k posebnosti letošnje letine oljk na Primorskem.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati SIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren razkos krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
3: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
9: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, nadaljujemo in sicer proizvodna oljčnega olja se je začela že okoli leta 6000 pred našim štetjem in je skozi tisočletja oblikovala gospodarstva, obrede in kulinariko. Oljkarstvo je na Primorskem tradicionalna kmetijska panoga. Zajema pridelavo oljk v oljčnikih in predelavo oljk v oljčno olje ter namizne oljke. Pridelava oljk ima za domače pridelovalce oljk veliko tržni potencial. V zadnjih letih se povečujejo z oljčniki zasajene površine, povečuje pa se tudi ekološka pridelava. Potrošniki pogosteje pa vprašujejo po oljčnem olju, zato narašča njegova poraba v gospodinstvih. Letošnja oljčna letina je posebno, začela se je rekordno zgodaj že 19. septembra. Razlog za to je izrazita suša in visoke temperature. A slaba novica prinaša dobro presenečenje, da je sušno obdobje močno zmanjšalo pojavnost oljčne muhe in glivičnih bolezni. Plodovi so ostali predvsem nedotaknjeni, kar je odlično izhodišče za kakovostno olje z nizko kislostjo. In še kmetijski nasvet, če imate oljke na plitvih tleh ali izpostavljenih legah, pričakujte olje z večjo vsebnostjo fenolnih spojin, bo bolj grenko in pikantno. To ni napaka, ampak odziv drevesa na vodni stres. Za uravnotežen okus takšna olja strokovnjaki priporočajo mešanje z olji iz globljih, vlažnejših tal ali pa jih uporabite kot začinjeno dopolnilo jedem. Obiranje se bo zaključilo v enem mesecu, skupna ocena pridelovalcev pa kaže na nekoliko manjši, a bolj kakovosten pridelek. Zdravi plodovi obetajo vrhunsko olje brez oksidacijskih napak. No, v nadaljevanju pa še k ekološkem kmetovanju.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: No, sem sigurna, da danes tudi na Dolenjskem sije sonce, tako kot po večini naše države, torej s temperaturami tudi tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremljiva oblačnost, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa bodo ponekod na severu začele se pojavljati dežne kapljice. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Sreda dokaj sončno, na zahodu pa malce več oblakov.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Imamo 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. In še zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. In še dva radarja. Radar je v Celju na Kidričevi cesti pri Cash & Carry v smer Teharje, drug pa v Opušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. To je to, varno, previdno, strpno, če bo kje že kakšen zastoj. Stoji še kakšen radar, mora biti ovira na cesti, vse to čim prejaviti na nič 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Takšna lepa, ki nas trenutno drži v oddaji Slovenska zemlja, s katero bomo torej nadaljevali, zato le ostanite v naši družbi. Do takrat pa še kakšen dober takt domače muzike.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Pa nadaljujemo. Ekološko kmetijstvo varuje okolje, rodovitnost, tal in biotsko raznovrstnost ter slinjenim krogotokom hranil, prepovedjo kemično-sintetičnih sredstev in gnojenjem le z dovoljenimi organskimi gnojili, prispeva k čistejši vodi, zraku in tlem, tudi k boljši odpornosti rastlin na sušo in na vročinske valove. Preusmeritev traja 24 mesecev za poljščine in vrtnine oziroma 36 mesecev za trajne nasade. O nazoru nad ekološkim kmetovanjem tudi Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje.
2: Ekološke kmetije imajo zdaj vedno več na razpolago registriranih ekoloških sredstev za zaščito rastlin. Te so tudi potem dostopne kot kupcu. Seveda so tudi ostali pripravki, vendar tukaj se pregleduje in dopolnice, račune, uporaba sredstev. Te kontrolne organizacije imajo seveda recimo možnost vzeti nekaj procentov produktov, lahko se vzame tudi vzorec zemlje in se ga nese na analizo in se potem preverja, če se slučajno tukaj kakšni ostanki, kakih fitofarmacevtskih sredstev ali pa ostalih snovi. Tem v bistvu lahko zagotavlja potem, da na tistem mestu res ni bilo uporabljenih in prepovedanih sredstev. To pa tukaj seveda evidence stalno v ozadju, ki jih mora vsaka ekološka kmetija vestno voditi.
1: Hvala lepa za vaše besede. Osnove ekološke rastlinske predelave so pester kolobar, obogatitev tal z organsko snovjo, uporabljale dovoljenih gnojil in sredstev za prepoved herbicidov in razkuže v njih semen, kar ohranja mikrobiološko aktivnost tal in življenje v njih, medtem ko ekološka reja živali zahteva obvezno pašo ali izpust krmo brez GSO-ja, prepoved preventivne uporabe antibiotikov in hormonov ter prednost avtonomnih pasem, kar skupaj s predelavo lastnih pridelkov in certifikatom za etološko predelavo povečuje dodano vrednost kmetijskih proizvodov.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren raztvaz krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Skeden Festa znova odpira svoja vrata.
1: Dobrodošli vse še eni Skeden Fešti.
0: Zapel nam bo ansambl Petan.
2: Ti boš ta boljša, ta mlada.
0: Nastopili pa bodo še Kavški in poskočna Nuša Roj.
3: Skrino dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
4: Je veseljak.
5: Samo domače.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, nadaljujemo še v zadnjem delu. Na kmetiji že razmišljamo o jesenskih opravilih, pripravo drv in načrtovanjih in načrtih za naslednjo sezono. Pri partnerjih Slovenske zemlje smo zato tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinaša jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo pri razvoju kmetije. Mladi prevzemniki pogosto razmišljajo, kako bi prihranili čas in posodobili delo. Pri NLB Agro jim pripravijo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog odplačevanja glavnice. Specializirani svetovalci obiščajo kmetije, da skupaj pogledate potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodi letnim časom in letini. Več informacij dobite pri svetovalcih NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil pri podjetju Unicommerce. Vse bencinske motorne žage Štil so znižene za 10%. Akcija poteka od 14. septembra do 15. novembra 2026 oziroma do odprodaje zalog. Izbirate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivejšimi žagami za redno delo na kmetiji in v gozdu. Ponudbo najdete na unicommerce.si. Pri izbiri ustreznega modela pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po Sloveniji. No, od žage pa še k pripravi večjih količin drv. Pri Uniforestu je ena od rešitev rezalno cepilni stroj Titan 40/20, ki zdržuje razrez in cepljenje hlodovine. Obdeluje les premera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem. Sistem Boom Speed skrajša cikel cepljenja, za pregled nad delovnimi urami in zdrževanje pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest Connect. Več o izvedbah in opremi izveste pri Uniforestu. Premišljena naložba, orodje za pravo opravilo in dobra organiziranost dela, tudi to pripomore, da je jesen na slovenski zemlji torej lažja.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Še vedno dobra družba sončnih žarkov s temperaturami do 24 stopinj. No, vsekakor ponedeljek pa malce oblakov, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa bodo ponekod na severu začele prihajati torej občasne krajevne padavine. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno, v sredo pa dokaj sončno vreme z malce oblaki na zahodu.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Imamo 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoje pa še na cestah Srmin, Koper, Šmarje, Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. In pa še radar, ki ga imamo v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry smer Teharje. Hvala za tole, če bo kiša kaj pa čim prej dobrodošli na nič 80 13 02.
0: Pa je tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Ja, tako je, ki vam točno ob 12:04 minutke kliče slovo. Lepo je bilo v vaše družbi v tem nedeljskem dopoldnevu. Tudi mene čaka krasno, čudovito sončno popovdne, kjerkoli že boste. Tudi vam privoščim en lep sprošujoč preostanek dneva. Mikrofon predajam kolegici Mateji, do takrat pa vse dobro voščim. Lepo se imejte, kaj kmalu spet na snidenje. Zdaj pa nekaj takega lepega, ne, kar mislim, da ima svojo zgodbo. Se vedno na tvoji strani. Srečno, lepo se imejte.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Ker smo v rubriki Glasbeni arhiv, je prav, da vas s kakšnim podatkom, anekdoto in seveda dobrim glasbenim izborom popeljemo v glasbeno preteklost. Danes upam, da nam bo to uspelo z Dubravsko polko v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Avtor skladbe je vodja ansambla Lojze Slak, prvič pa pesem najdemo posneto na LP plošči z naslovom Triglav, ki ga je Jugoton založil leta 1969. Danes se selimo v začetek 60-ih let, torej v obdobje, ko se je Lojze Slak iz svojega Jordankala pri Mirni Peč na Dolenjskem preselil v Ljubljano k stricu. Tam se je zaposlil kot tapetnik. Pred tem obdobjem je bil Lojze že precej glasbeno aktiven, saj je skupaj s svojimi tremi brati nastopal na nešteto okcetih in drugih glasbenih dogodkih na Dolenjskem. Lojze se je v Ljubljani prvič srečal z svojim glasbenim vzornikom, to je bil August Stanko, ki je bil tudi hkrati prvi harmonikar ljubljanskega radija. Lojze je poleg že omenjenega tapetništva opravljal tudi različna dela. Med drugimi je bil tudi taksist. Pokojni Anton Birtič, vodja, harmonikar in soustanovitelj Beneških fantov, se je rad spominjal časov, ko je Lojze Slak v vlogi taksista večkrat vozil Beneške fante na igranja. Seveda govorimo o obdobju, ko Lojze Slak še ni imel svojega ansambla. Ampak Beneški fantje so si kasneje Lojzeta Slaka zapomnili še po nečem. Lojze jim je ob ustanovitvi lastnega tria speljal odličnega kitarista in klarinetista Nika Zlobka, ki je poleg igranja kaj hitro postal tudi strokovna sila ansambla Lojzeta Slaka. Glasbeni predstavniki današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franz Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
8: Ti moja lipa, ti voljčica.
7: Slovenski muzikantje.
9: S pesmijo je v življenju.
7: Mladi Dolenci.
10: Ocoj je druga rekla mi.
7: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.

0: Ja, kako lepo pa je prisluhniti Gregorju Ravniku, njegovemu fantastičnemu, ogromnemu vokalu. Ti grejo krmičken kocine po konci in lepo je tako tudi začeti druženje, ki se nam obeta v nedeljskem popodnevu. Najprej pogledamo v nebo, kakšno bo vreme, da se znamo pripraviti, da se znamo obleči. Je pa popoldne bo še naprej jasno, temperature trenutno od 18 do 21 stopinj, no jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj, več jasnine pa bo v torek in sredo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Prav še na ceste. Zastoji so na nekaterih cestah, pa poglejmo kje. 2 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto in zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in pa Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite še kakšnega, javite na brezplačno 08013 02, da povemo naprej. O srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

pol eno in šele zdaj, ko govorim takole v mikrofon, pa se slišim v slušalki, opažam, da imam takšno kr globoko štimo, to pa zato, ker sem po noči lumpala. Ampak, no, več o tem v nadaljevanju. Že čez par minut pa vam povem, da morate pohiteti s sodelovanjem v nagradni igri Golica srečelo za novo harmoniko Vox. Danes imate samo še čas. Okej, veliko sem že zdaj povedala, bom pa še malo kasnej, še malo več, zakaj se vam res splača potruditi. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe in začnimo tole popovdne tako, kot se spodobi. Ansambel Gregorja Kobala je tisti, ki pride na vrsto ta trenutek. Danes dekletce, jutri nevesta.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Zadnji klic za vse ljubitelje hrenovk Golica Perutnine Ptuj. Račun, ki ga imate morda še v denarnici, je lahko vaša pot do harmonike Vox. Vse, kar morate narediti, je to, da se prijavite še danes na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica. Danes je zadnji dan za prijavo, dejte to narediti. Veliki finale pa bo na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu.
2: Poglejmo v nebo, popoldne bo jasno, temperature trenutno od 19 do 22 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj. Več jasnine pa lahko pričakujemo v torek in sredo.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Lep pozdrav še na ceste. Kilometer in pol dolg zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite še kakšnega morda oviro na cesti, radar, policijsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

4 minute so čez eno, lepe pozdrave z veseljaka, pošiljamo vaše konce. Vsem, ki ste pri kosilu, dober tek, naj ga prebudi še najboljša domača glasba, zato si privoščimo zdaj eno od tria Roberta Smolnikarja, ki bo tudi odlična popotnica za nedeljsko popovdne. Srečno, srečno!

Dober dan, oziroma zame še dobro jutro, ker gledajte, sem pošten človek in pošteni ljudje po dnev domov hodijo. Tole noč ni bilo časa za spanje, bila sem na 40-letnici, špilov je.

0: Je špilo je ansambel Opev in to veseljak je bila res fešta. Celo noč smo preplesali in vam povem po resnici, kljub temu, da zelo čutim svoje noge, kome čakam naslednjo fešto. In ja, ne bo treba dolg čakati. Veseljak praznuje 30 let, že prihajajočo soboto v Domžalah, kamor ste lepo vabljeni. Tam bo pa igral tudi ansambel Petra Finka, ki si ga v naslednjih trenutkih privoščimo na veselih frekvencah. V skladbi še enkrat šla s teboj bi pred oltar. A še prej pa slišimo, kaj lepega ima v veseljaku zapovedati Peter Fink.
1: Veseljankovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
2: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Tveda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili. Veseljaki.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
4: Ali 0-41-400-409.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
8: Dobrodošli vse še eni Skedenfešti.
7: Zapel nam bo ansambl Petan.
9: Ti boš ta boljša, ta mlada.
7: Nastopili pa bodo še Kavški in poskočna Nuša Roj.
10: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
7: Skeden Fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

Dragi ženi Kotar Melojki, za njen 65. rojstni dan želimo vse lepo. To so želje njenega moža, čestitki se pridružujejo zaposleni delavci. To pa še ni vse, voščilo dodajajo tudi naslednji dve skladbi, Belo obleko si že nosila Staneta Petriča in ansambla Svetlin ter Pomlad ansambla Lojzeta Slaka.

0: Vili Resnik, zate zvezda gori, no na nebu pa trenutno sije sonce, temperature od 19 do 23 stopinj ta trenutek. Jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22. Več jasnine pa prihaja v torek in sredo.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj pa kilometer in pol dolg zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto in zastoj še na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Sporočili ste tudi radar na koncu Laškega smer Marija Gradec. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Nedelja na veseljaku.
0: En lep pozdrav veseljaki, dve minuti sta čez pol drugo in ja, ravno smo dobro začeli tole nedeljsko popovdne. Vreme je krasno, prosti čas imate, izkoristite ga tako, kot je vam najljubše, lahko se podate tudi na kakšen sprehod, uživati v jesenskih barvah ali pa enostavno uživate v družbi najboljše domače glasbe, s katero tudi nadaljujemo in dajmo kar začeti z ansamblom Gregory v skladbi Šrange.

Tole so bili Čuki, ena po domače, smo v začetku prijetnega oktobra, zdaj je še krasno, toplo vreme, sončno, se pa proti koncu tedna napovedujejo neke ohladitve, kar se od oktobra tudi pričakuje. Sicer pa, če se zazremo v ne tako zelo daljno preteklost, v letu 2012, se boste mogoče spomnili, da nam je oktober v začetku meseca prav tako postregel s prijetnimi 25 stopinjami, v drugi polovici meseca pa snežno pravljico, ko se je meja sneženja spustila do nižin in je zapadlo do 40 cm snega. Tako da nikjer ne piše, da bomo cel mesec grabili listje, mogoče bomo tudi kidali dvorišče. Zato pa uživajmo zdajle toplo jesensko sonce, dokler ga še imamo in uživajmo tudi ob prijetni glasbi z veseljaka, valčki, polke, kar vam je pogodu, vse pride na vrsto, zdajle pa nadaljujemo z ansamblom Maj, v pesmi Zgodba mojega življenja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: Vesel zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Pri katerih stvareh velikost ni pomembna? To vprašanje nas danes ne izpusti. Pri dobri volji zagotovo ne, majhen nasmeh lahko polepša cel dan, pri glasbi tudi ne, včasih je dovolj ena harmonika, pa je veselica popolna. Pa pri kavi? Mala skodelica, velik učinek. No, pri Krpanu pa so dokazali, da velikost ni vse, niti pri gozdarskih prikolicah. Nove prikolice Krpan GPXS so najmanjše v njihovi ponudbi, s 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktorje, tako da vam ni treba kupovati velikega traktorja, da bi v gozdu delali resno in učinkovito. Skupaj z dvigalom so že od 19.990 evrov z DDV. Zdaj pa ste vi na vrsti. Pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna? Bodite izvirni, nasmejte nas, odgovor pa pošljite v SMS-u na sključno besedo Krpan na 031666444. Vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme majico iz Krpan Fan Shopa.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Breji in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Poglejmo v nebo danes. Krasno, jasno, temperature pa trenutno od 19 do 23 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj. Več jasnine pa še v torek in sredo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Pozdrav še na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu. Kilometer in pol zastoj pa dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto in zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so polurne popolne zapore na relaciji Kranj ter boje Smlednik. Sledijo Vodice, Kamni, Komenda Crklje na Gorenjskem, Šenčur do 17. ure. Sporočili pa se še kar nekaj dogajanja ob cestah. Radar je na cesti Ribnica-Kočevje v Mrtvicah, radar je na cesti Tolmin-Kobarid v Valarjah pri Mostu, radar pa tudi na koncu Laškega smer Marija Gradec. Če opazite še kakšnega, 080-13-02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Z drugo, lepo krmarimo skozi tole nedeljsko popovdne, ki smo ga v bistvu ravno dobro začeli, no tudi nedeljski večer obeta zelo prijetne stvari. Na televiziji Veseljak Golica se veselimo nove oddaje Skedenj fešta. Kaj lahko pričakujete od nje nocoj, pa povemo že čez par minut, še prej pa veseli poskočni ritmi z veselimi svati v skladbi Se ti kaj kovca.

0: Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Ja, nocoj ob 20. Nova Skeden Fešta, med drugim bodo v gosteh ansambl Petan, Kavški, Nuša Rojs, folklorno društvo Kres iz Novega mesta in folklorna skupina kulturnega društva Vidovo veterani iz Šentvida pri Stični. Zdaj pa me zanima, a ste za nagradne igre? Za nagrado se je treba pri mami Manki tudi mal potruditi. Tokrat je moral pogumni gledalec prejeti prav poseben izziv, poskusiti nekaj neobičajnega. Kako se je odrezal? Poglejte v Skeden Fešti nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
2: Če ga poješ, ti dam
3: to so,
2: nagrado.
3: To pravi, ali kako?
2: Ja, kakšni mič, da so plastični iz temu, ja? Ja. To so ta pravi. Ja, probaj. Se te smislim. Probaj, no.
3: Ja, pa bom.
2: Ja, daj, probaj. Sem tega ne, taj gnil, kaj črn.
0: Skeden Fešta. Vsako nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
4: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka,
5: Ti moja lipa, ti golčica,
0: Slovenski muzikantje,
6: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
7: Ocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.
2: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes je pa velik dan. Danes praznuje sveti Frančišek Asiški, ustanovitelj Frančiškano. Frančišek je želel postati vitez, vendar je kot 20-letnik med vojno pristal v enoletnem ujetništvu v temnih ječah. Tam ga je nagovoril evangelij in po Jezusovem zgledu in naročilo se odpovedal vsemu, si oblekal kuto in se kot berač odpravil na popotovanje, kjer se mu je kmalu pridružilo več enako mislečih, ki so skupaj sestavili red svetega Frančiška. Celo življenje je ostal reven in služil Jezusu Kristusu. Verjetno si težko predstavljamo, da se odpovemo vsemu, kar imamo, da vse prodamo, denar podarimo za uboge in se odpravimo na pot vere. Verjetno se strinjamo, da je to nekoliko preveč za naš čas in za nas. Preveč imamo skrbi in vera je temu primerno bolj skromna. Pa vendar, poskusimo se vsak dan malo približati. Za začetek se odpovejmo eni kavici ali enemu rogličku. Dragi Frančišek, Franc in Francka, vse najboljše za god. Godovnike na veseljaku.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.

0: Ansambl Franca Miheliča Ostal je le spomin. Lepo pozdravljeni na veseljaku. Poglejmo malo v nebo, kakšno vreme imamo danes, kakšno nas čaka. Jasno, sončno vreme danes, temperatura mi je od 20 do 24 stopinj, jutri pa bo nekaj več oblačnosti, z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj, več jasnine pa bo v torek in sredo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na uvozu Domžale. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim dolg približno kilometer in pol. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka tudi Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so popolne zapore na relaciji Komenda Cerkljena Gorenskem Šenčur okvirno do 17. ure. Sporočili pa ste tudi radar v Poturnu pri Dolenskem Toplicah, radar tudi na cesti Ribnica-Kočevje v Mrtvicah in radar na cesti Tolmin-Kobarid v Volarjah pri Mostu. Če pazite še kakšnega, policijsko kontrolo morda 080-13-02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Matejamo, Hrvaša popoldanska družba, 3 minute so čez pol tretjo in nadaljujemo z najboljšo domačo glasbo, kmalu pa si privoščimo tudi utrinek preteklega tedna, ko so nas obiskali kunstosi in pokazali njihovo novo pesem. Zdaj pa si privoščimo sestavljeno polko in Karlija Gradišnika.

0: 30. O veseljaku tudi. Ansambel Jureta Zajca.
1: Smo ansambel Jureta Zajca.
2: In veseljaku želimo vse najboljše za njegovih 30 let ter vse dobro tudi v prihodnje. Ter hvala, ker podpirate našo ta pravo slovensko muziko. Veseljak

0: bil ključ do sreče, dali so nam ga ansambl Jureta Zajca, tako da od zdaj naprej bomo zelo srečni, veseli pa smo tudi, da se lahko spomnimo utrinka preteklega tedna. V torek so nas v židanem popodnevu, oziroma sta nas v židanem popodnevu obiskala Živa in Filip iz Kunstosov, ki sta nam predstavila njihovo novo pesem z naslovom Najlepše je živeti. Razkrila sta pa tudi, kdo v ansamblu je še samski. Spomnimo se.
1: A je pa res, da pesem govori o tem, da je življenje najlepše, ko ga delimo z nekom, ki ga imamo radi. A zdaj pa vprašanje, se tudi Kunstosi si že srečno zaljubljeni oziroma vramete v to, da je najlepše živeti, ko imaš koga zaupjeti.
2: Versi s pesmi.
3: Fantje so vsi že srečno zaljubljeni,
2: ja.
3: Jaz pa še ne. Ampak jaz tudi verjamem, da tudi to pesem lahko vzameš na način, da tudi drugačno ljubezen lahko najdeš. Ne?
2: Ja.
3: Ker naj ti si želiš prijatelja. Tudi prijateljska ljubezen je tista lepa ali pa do kakšnega domačega ljubljenčka. Tako
2: res
3: kot recimo Filipov pes, ki je glavna zvezda tega videospota.
2: Do tja še pridemo.
4: Jaz sem sicer avtor glasbe, je bil Rene Črešnar, besedilo Vera Šalinc. Zdaj neke povezave vmes ni bilo, to je imela na vdih Vera Šolin sama. Rene mi pa ni znal povedati glede tega čisto nič, kak se je loto tega, ampak nek navdih je nekakor bil.
3: Vsi gledalci prijetno vabljeni k ogledu našega novega videospota.

0: Radio Veseljak. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

In vriskali bomo na veseljaku s Atomic Harmonic že zelo kmalu, čez par minut. Še pred svežimi novicami ob 3. uri si bomo privoščili tudi Dejana Dogaja, ta v skladbi Moje srce poplesava. Najprej pa je na vrsti ansambel Mira Klinca v skladbi Poglejte pijančka.

0: Jankovih 30. O veseljaku tudi. Dejan dogaja.
1: Dragi veseljaki, ob rojstnem dnevu vam kličem. Vse najboljše za vas, vse najboljše za vas, da bo velik dobre slovenske muske. Vse najboljše za vas.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poglejmo v nebo. Tole popoldne bo še naprej jasno, temperature pa trenutno od 20 do 24 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj. Več jasnine pa prinaša torek in sreda.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoji, krajši zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim in pa tudi na cestah Šmarje Koper zastoj ter na cesti Izola Strunjan, prav tako v obe smeri. Danes poteka tudi Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutne polurne popolne zapore so na relaciji Komenda Crkljena Gorenskem Šenčur okvirno do 5 ure popoldne. Sporočili pa ste tudi radar v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, radar na cesti Šentjur-Dramlje, radar tudi v Marija Gracu ob Savini in pa radar v Drskovčah pri Postojni. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Zidanem mostu pri cestnem mostu. Če opazite še kakšen radar, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti!
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Je prav lepo zdrav, 4 minute so čez tretjo in skoraj že čas, da si privoščimo ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem, ki bo tokrat spregovoril kakšno o skladbi slovenskih muzikantov Moj fant je veseljak. Ali?

Slovenski muzikant je, moj fant je veseljak v celoti v ponovitvi glasbenega arhiva. Takoj po skladbi skupine Zakapane, jaz hočem blondinko.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, dobrodošli v glasbenem arhivu. Danes bomo izpostavili eno večjih uspešnic slovenskih muzikantov, ki nosi naslov Moj fant je... No, pa smo pri večni dilemi. A je vetrnjak ali veseljak? No, skladba nosi pravilen naslov Moj fant je veseljak. Pod tem imenom boste našli skladbo prvič posneto na kaseti, ki so jo člani ansambla naslovili Vse najboljše. Kaseta je izšla leta 1992 pri založbi RTV Slovenija. Ko se neka skladba na zadostni stopni prikupi narodu, jo narod sprejme za svojo. Če avtorska skladba ponarodi, je to resnično največji uspeh za glasbenika kot tudi avtorskega ustvarjalca. Pride pa včasih do pojava, ko narod skladbi spremeni naslov. To se je recimo v zadnjih desetletjih že zgodilo v skladbi recimo Ne reci nikdar v izvedbi ansambla Slapovi, ko je narod nadel naslov Bilo je v maju. Na to Poljanškovo skupaj zavedno so prekrstili Žena ob tebi sem srečen. Miheličevo, ki lastoke gnezdijo kar preprosto v lastoke in še mnogo, mnogo takšnih primerov. No, tudi slovenskim muzikantom se je to pripetilo v skladbi Moj fant je veseljak. Ker pa smo ravno pri slovenskih muzikantih, bi vas rad spomnil še na njihovega dolgoletnega člana harmonikarja Vilija Kralja doma iz Litije. Ste vedeli, da je bil Vili Kralj v otroštvu sprva violinist? Ja, in to zelo uspešen. Celo zmagal je na jugoslovanskem glasbenem prvenstvu. Kljub vsemu pa so ga tipke klavirske harmonike pripeljale do evropske slave v družbi glasbenih prijateljev in sočlanov slovenskih muzikantov. Nekdani župan Litije, gospod Mirko Kaplja, je s ponosom januarja leta 2006 Viliju Kralju podelil medaljo za dolgoletno promoviranje občine Litije doma in v svetu. To priznanje, ki ga hranim tudi v zasebni zbirki, lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate tudi prek TV Veseljak. Družbo slovenskih muzikantov so leta 1992 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Branko Škruba, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Istok Vidic, klarinet, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta ter pevka Anita Zore.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. 080-99-66.
8: A veste, kaj je največja težava na pihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Franc Kramer, fant je z vseh vetrov.
1: Težko zbrati prave besede. Jaz sem res zelo zadovoljen in srečen, da smo vsa leta, odkar Veseljak obstaja, lepo sodelovali. Zelo dobra ekipa, prijazna, ki se spozna na narodno zabavno glasbo, ki zna podpirati te fante, pevke, pevce, muzikante, da bo še kaj naredil. In res iz srca čestitam vsem, ki ustvarjate te programe na radio, televiziji Veseljak, pa želim tudi še za naprej mnogo lepega sodelovanja in še srečen.

0: Nikoli prestar, zdaj pa že gledamo v nebo. Tole popoldne prinaša jasnino in temperature od 20 do 24 stopinj ta trenutek. Jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj. Več jasnine pa v torek in sredo.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča močno ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, zaprt je tudi počasni pas. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami, kjer je nastal zastoj. Zastoj krajši tudi na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim in zastoj na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Sporočili ste tudi radar v Marija Gracu ob Savini in radar tudi v Gaberkah pri Šoštanju pri Cerkvi, pa še eden na cesti Tolmin Kobarid v Valarjah pri Mostu. Če opazite še kakšnega, 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar v vaši družbi, 3 minute so čez pol četrto in nadaljujemo z dobro domačo glasbo, kmalu pa si privoščimo tudi obisk poštarja Lojza. Zdaj lepa, kot obljubljeno, ansambel Nika Zajca na Kisovcu.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš, koga sem glih zmotil?
1: Ja, kva pa delala, a sme pogrešala?
2: Ne, Lojz, to lahko naredim sama.
1: Jezus, a si kuhala ali je bilo kaj druzga?
2: Lojz, v kopalnici sem si malo obraz štimala.
1: Ja. Sej, moram povedati, lepa si, lepa, fajn si to naštimala. In točen to ti lahko tudi povem, da vem, zakaj ženske sovražite dež.
2: Koga ima dež s tem, da hočemo biti lepe in se malo naštimamo, Lojz?
1: Koma s tem? Ha, dež vam ženskam obraz zbriše na tovarniške nastavitve.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Marketing Design, najboljše polepitve.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
5: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Danes je zadnji dan Golica srečelova. Če ste v zadnjih tednih kupili hrenovke Golica Perutnine Ptuj, ne pozabite na račun. Prijavite ga še danes preko QR kode na pakiranju ali na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Nagrajenec bo harmoniko Vox prejel iz rok Darje Gajšek 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Temperature trenutno od 20 do 24 stopinj, jutri bo nekaj več oblačnosti kot danes, z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in pa najvišjimi čez dan od 17 do 22 stopinj. Sreda je torek in sreda pa prinašata več jasnine.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča močno ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, zaprt je tudi počasni pas. Pneumatika na vozišču povira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami, kjer je nastal zastoj. Krajši zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim in zastoj na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi nekaj radarjev. Na cesti Tepanje Slovenska Bistrica na avtobusni postaji v Prelogah, radar tudi v Marija Gracu ob Savini, radar je v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi in radar na cesti Tolminko-Barit v Volarjah pri Mostu. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Veseljaki, petih je čez četrto, dobrodošli na Veseljaku, kjer se gleda in posluša domača slovenska glasba. In tako bo tudi v nadaljevanju. Skupina Kalipso prihaja in njihova reševalka. Še prej pa si privoščimo ansambel Jureta Zajca v skladbi Tretja je ta prava.

0: Jankovih 30. O veseljaku tudi. Kalipso.
1: Dragi veseljaki, je 30. rojstni dan. Čestitke, vse najboljše vam želimo. Kalipso in še nadaljnih 30 in 30 in 30. Čestitke in vse najboljše. Veseljak.

Kalipso in reševalka, prav lepo pozdravljeni veseljaki. Sezona ene največjih domačih dobrot je, mislim, da že počasi odprta. Ne govorim o gobah, ker jih pač ne maram, ampak o pečenem kostanju, ob katerem ne sme manjkati seveda še kakšen kozarček mošta. Zdaj v začetku oktobra kostan doseže tisto pravo zrelost in sam pada iz bodičastih ježic. Takšni pa so tudi najbolj aromatični, če jih le uspete najti. Leto zaradi suše menda to ni najlažja naloga, pa vendarle gotovo se kje najdejo, ko pa jih greste nabirat, pa vendarle tudi ne vzeti prevelike košare, 2 kg kostanja na dan si lahko dovolimo nabrat, več pa ne, ampak se to je že prav taka lepa porcija. Me prav zanima, kako si vi najrajši pripravite kostan, ali ga spečete, ali ga skuhate. Jaz sem v prvi ekipi, pečen kostan, časopisni papir in lepo kozarec mošta. To je tisto, ta pravo doživljanje jesenskega popoldneva. Tudi danes bi bilo to primerno, tako da mogoče v naslednjih dneh pa le zavite malo v gost in poglejte, kakšna je situacija. Zdaj si pa privoščimo eno poskočno skladbo, priredbo, zato jo tudi vsi zelo dobro poznamo že iz preteklih let, zdaj pa osvežena iz strani ansambla Občutek in Mance Pirc. Angel.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20. let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
3: Ti moja lipa, ti gončica.
0: Slovenski muzikantje.
4: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
5: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: smo poznali polkaholike, tako smo jih prepoznali po teh obrazih, ampak po novem polkaholiki izgledajo precej drugače, kot smo jih vajeni. Zasedbo so osvežili, velika sprememba pa je ta, da so Mece prvič povabili pevko. Odslej jih bomo torej prepoznali po petčlanski zasedbi s karizmatično Aleksandro Vogue, ki pa ji odri niso nobena neznanka, sicer pa jih ima tudi v krvi. Njen brat je namreč nihče drug kot Aleš Vogue Ray. Da vidite, kako po novem izgledajo polkaholiki na lastne oči, pa skočite na našo spletno stran.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Termometre, ki kažejo po Sloveniji od 18 do 24 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7, najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj. Več jasnine bo v torek in sredo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav še na ceste. Nesreča ovira promet na primorske avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, zaprt je tudi počasni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, cesta Radlje-Radeljski prelaz pa je zaprta zaradi nesreče. Sporočili ste še radar na cesti Tepanje, Slovenska Bistrica na avtobusni postaji v Prelogah. Če opazite še kakšnega, 0813-02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Mateja Mohr vas zelo lepo pozdravljam v nedeljskem popodnevu. Dve minuti sta čez pol peto in veselo jadramo naprej v tole popodne. V nadaljevanju pa si privoščimo tudi zmagovalki lestvice Veseli vrteljak, ki ste jo izbrali v preteklem tednu. Ena na narodno zabavni, druga na zabavni lestvici in obe očitno zelo pri srcu vsem vam. Privoščimo pa si jo takoj po skladbi Mladih gamsov Trofeja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409. Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Veseljak. Najboljša dom

0: Lepo pozdravljeni, veseljaki, še slabih 10 minut manjka do 5 popovdne in čas je, da si privoščimo utrinek preteklega tedna, ko sta nas v sredo v jutranji budnici obiskali Manca Špik in pa Saša Lendero ter predstavili njun duet. Tako pa ga je opisala Manca, oziroma tako pa je opisala Manca, da se je počutila, ko je skladbo prvič slišala.
1: Manca je rekla, na nogah nimam dlak, ampak čutam, da če bi jih imela, postavila do konca.

0: Kako pa imata vida mogoče kakšen tak trenutek, ko pa je bila ena drugi na njeni strani? Je kakšen tak, ki bi ga lahko delila zdaj?
1: Ne vem, če bi ga delila, ampak takih trenutkov je ogromno bilo in še bo. Ne, res podpirava eno drugo, predvsem pa sva res eno za drugo vedno tukaj. Saša je izredno gostoljubna in največkrat se v bistvu dobiva pri njej, no. Zelo gostoljubni človek in vedno postreže in pa barjeva, pijeva, odpirava razno razne debate.
2: Odpirava dušo in hladilnik, no.
1: Ja.
3: Bravo!
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubel in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji.
2: Lep pozdrav, poglejmo, kakšno vreme nas čaka jutri. Nekaj več oblačnosti bo z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj in pa najvišjimi dnevnimi od 17 do 22 stopinj. Več jasnine bo v torek in sredo.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje, radarski prelaz je zaprta zaradi nesreče, imamo pa tudi tri radarje in sicer je radarje na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na nadvozu pri Vrbi pred Lescami, radar tudi na pomurski avtocesti v smer Maribor pri Vuči vasi in radar še v Tolminu pri krožišču pri Volčah. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na Veseljaku.
6: Z vami je Veseljak.
0: In Mateja Mohar.
2: Dobar dan, Veseljaki. 3 minute so čez peto, še zadnja ura druženja je pred nami in začeli jo bomo v stilu z legendami domače glasbe. Kmalo nam zaigra ansambel Lojzeta Slaka, tisto Ljubezen je večna zvezda. Še prej pa si privoščimo Fante z vseh vetrov in Te domače viže.

Ensemble Lojzeta Slaka, Ljubezen je večna zvezda, krasna skladba za krasen dan na veseljaku. Zdaj smo spet v tistem času, ko pa bo na meniju, na jedilniku pogosto buča. Pripravljali jo bomo na 101 način. Vem, da jih mnogi med vami obožujete. Tisti, ki ne marate zelenjave, pa malo manj, ampak mogoče si boste pa kakšno kremno juho raje privoščili zdaj, ko vam povem, da so buče bolj podobne jagodam kot recimo solati. Botanično gledano je buča namreč sadje. Ima semena in raste iz cveta, zato spadajo med jagode natančneje. Tako da privoščite si kakšno veliko jesensko jagodo v juhi ali pa na solati z bučnim oljem za večerjo. Zraven pa vam na veseljaku serviramo še najboljšo domačo glasbo. Gašper Riffel prihaja v našo družbo. Ima krasno skladbo z naslovom Obstaja nekaj več. Uživajmo.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
3: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
4: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
12: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč 24.si.

0: Le tvoj parfum ansambla Roka Žlindre je zadišal, zdaj pa že gledamo, kakšno vreme nas čaka, preverjamo. Jutri bo mečkan več oblačnosti, ne bo tako zelo prijetno, sončno in jasno. Nekaj jasnine bo, ampak tudi nekaj oblačnosti, najniže jutrene temperature od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 22 stopinj, potem pa bo jasno vreme še v torek in sredo.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Cesta Radlje, radelski prelaz je zaprta zaradi nesreče. Sporočili pa ste tudi radar na gorenjski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu pri Vrbi pred Lescami. Radar tudi na pomurski avtocesti smer Maribor pri Vuči vasi. Radar še v trgovišču pri gasilskem domu in pa radar v Tolminu pri krožišču pri Volčah. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, lepo podanski pozdrav, veseljaki. Še 3 minutke in ura bo pol šestih, kar pomeni, da je pred nami še pol ure skupnega preživljanja nedelje. Potem pa, ja, počasi umit pa spat, ne? Tako se spomnim, da so starši rekli, ko je bila ura pozna in se je bilo treba pripraviti za zjutraj v šolo, ampak ne, nismo še tako daleč. Še kakšen lep, prijeten, dolg sprehod si lahko privoščite ali kakršnokoli vam ljubo opravilo. Mi si bomo privoščili kmalu preveriti, kaj nas čaka v današnji skeden fešti, ki bo absolutno na sporedu na televiziji Veselja Golica in gotovo tudi na sporedu pri vas, na vašem urniku, danes ob 20. Še prej pa nekaj glasbe. Matematika, evo, govorili smo o šoli, zdaj bomo pa poslušali o matematiki ansambla Krjavelj.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi. Domen Kumer.
1: Dragi veseljaku, vse najboljše ob tvoji obletnici, še na mnoga leta in na opilo dobre slovenske glasbe. Lep dan še naprej. Veseljak.

0: Z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Ja, tudi nocoj ob 20. Med drugim bodo v gosteh ansambl Petan, Kavški, Nuša Rojs, folklorno društvo Kres iz Novega mesta in pa folklorna skupina kulturnega društva Vidovo veterani iz Šentvida pri Stinčni. Kaj imajo skupnega ansambl Petan, Čebela in mama Manka? Ko začne Manka razlagati svoje metode štetja čebel, gre pogovor hitro v povsem nepričakovano smer.
2: Kaj ti veš, zakaj čebela, ki met nabira takole zarito z repkom miga?
3: Vsak trud veš, sem jaz ne.
1: Ja, več pa v Skeden Fešti nocoj ob 20. na televiziji Veselja Golica.
0: Skeden Fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
3: Dobro

0: Ki in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Fehtari.
1: Tedi, dajmo se malo uskladiti. Ogranem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
3: Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
4: In še na naslednjih 30.
5: Vse najboljše!
0: Veseljak z vami!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubel in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji.
2: Jutri bo nekaj več oblačnosti kot danes. Zjutraj bomo namerili od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 22 stopinj. No, več jasnine pa se vrača v torek in sredo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zastoji še vedno na cestah Izola Strunjanu v Besmeri in Šmarje Koper. Cesta Radlje, Radeljski prelaz je zaprta zaradi nesreče, sporočili pa ste tudi nekaj radarjev. Na gorenjski avtocesti radar v smeri Ljubljane na nadvozu pri Vrbi pred Lescami. Radar je tudi na pomurski avtocesti v smeri Maribora pri Vuči vasi in radar v Trgovišču pri Gasilskem domu. In to je vse z naših cest ta trenutek. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Mohar.
1: Je res, je veseljaki, ampak tokrat zadnjič tale vikend, 10 še manjka do 6, kar pomeni, da greste radio in televizija Veselja Golica vsak po svoje. Ampak nič za to, imamo odlično glasbo za vse vas, večer ob 20 pa seveda tudi odličen program. Prav takrat vas namreč čaka skeden fešta z mamo Manko in mislim, da tega ne smete in ne želite zamuditi. Potem pa se dobro naspite, ker se boste jutri prebujali v super družbi Darje Gajšek in Žige Kvasa v jutranji budnici. Jaz pa vam pomaham v slovo do naslednjega vikenda.

0: Radio Veseljak.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Relax.
4: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka,
8: Ti moja lipa divojčica,
7: Slovenski muzikantje,
9: S pesmijo je v življenju,
7: Mladi Dolenci,
10: Nocoj je druga rekla mi,
7: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
11: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
12: Prijeten pozdrav in dobrodošli v Spominčicah. Zadnje tedne v naših sobotnih druženjih nekoliko bolje spoznavamo ekipo Radija Veseljak in sledno že nekaj časa sestavljam tudi izvrsten poznavalec narodno-zabavne glasbe ter raziskovalec in zbiratelj vsega, kar je povezano z njo. To je Simon Golobič, avtor oddaje Glasbeni arhiv, ki jo slišite vsak delavnik ob 9, 12 in 15. Obenem pa je Simon eden izmed najbolj zaslužnih oseb uspešno izpeljanega koncerta Veseljakovih 20 in pomemben člen dogodkov, ki še prihajajo v Veseljakovem imenu. Omeniti velja tudi, da ima Simon doma že skoraj nepregledno velik, a skrbno urejen arhiv plošč, kaset, plakatov, inštrumentov, priznanj, ki bodo najverjetneje kmalu našle svoj prostor tudi v Muzeju narodno-zabavne glasbe. No še več o Veseljaku Simonu pa boste morebiti izvedeli skozi naslednja vprašanja. Simon je že ob meni in mogoče je prav, da spoznamo torej njegovo zgodovino, pravzaprav otroštvo. Simon, katera

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost veseljak, naš sodelavec, kolega Simon Golobič. Simon, de povej nam, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Težko bi izločil tisto, ki mi ni šla. Vsekakor sem pa še do dan danes zvest oboževalec kremšnit.
0: Se spomniš, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? O čem si takrat sanjal, da boš, ko boš odrastel?
1: Sledil sem kar idejam mojih sošolcev, ne? To je bila sanja, da bomo vsi odvetniki in da nam ne bo treba nič delati in bomo imeli denarja tako, da ne bomo vedeli kam z njim. Ne? Vsekakor so tele otroške sanje se z leti spremenile, strašno rad imam živali, bila je tudi želja, da bi šel po veterinarski poti, potem sem opravljal neke teste in nekak me je, so me smernice potegnile v oblikovanje, tako sem na koncu pristal v gradbeništvu in v projektiranju in na koncu tudi v fakulteti. Danes pa v bistvu vidim, da je tole tale oblikovna umetnost oziroma tale umetniška žilca, ki jo nosim v sebi, nekako kar posvečena narodno-zabavni glasbi.
0: Verjetno smo te že večkrat vprašali, pa vseeno, kdaj si spoznal oziroma kdaj si začel s tem zbirateljstvom?
1: Mislim, da se kar približujemo 20. obletnici svojega ustvarjanja. Torej, takrat se je v bistvu sploh zadeva začela po nekem naključju, ko sem iskal posnetke takratnega tria Nika Zajca. In ker sem bil neuspešen z številnimi prošnjami na Radio Slovenija, ne da nisem dobil skladbe, nisem dobil niti odgovora na številna pisma, ki sem jih takrat pisal. Tako da v bistvu mi ni preostalo druge, kot da poiščem kar originalno gramofonsko ploščo in te že sama naslovnica nekako pritegne, kar je fotografija večjega formata in potem tudi tista izvirna glasba me je potegnila s pomočjo mojega takratnega mentorja diatonične harmonike gospoda Pavleta Magariča.
0: Ja, mislim, Simon, da smo te danes kar nekoliko bolje spoznali skozi tvoje otroštvo pa do sedanjega ustvarjanja, pa predno zaključiva z vsem znanim rekom mladost je norost, a če stavek dokonča Simon Golobič, potem mladost je?
1: Mladost je obdobje, ki bi jo z velikim srcem še enkrat ponovil od prvega dne naprej.
0: Seveda ti ob zaključku današnjih spominčic prepuščam, da sam izbereš melodijo, s katero zaključujemo.
1: Izbral si bom kar eno Avsenikovo in to bo tista Nasvidenje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag, obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
1: Relaks.
4: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Daj, daj, daj, ostani tu nocoj.
1: Veseljak.
8: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober. Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran. To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Hej, ustavi konje, a štorklje že leti.